no so no ye de nyame sra bo ye pese ye kra area ajina si mo abo park no so no a post for no e ba o ma ajina

famen krofu wi no ntwa ba mame wo no sese ode saade ye no bia juma awo ba bi ba bi bibria anu mu obia de ye bia ye na ye national cake anu ene here sa wo pesa wa brabo nyira ebe mbawa sa odi obuo ni ni die ma pelia